tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Team Major Love to mix av X opp i en stack pille. Crack dealer stilen hvis du tviter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Team Major Love to mix av X opp i en stack